0: Druže moj, kočijašu, pričuli poj? Ne, i ne do Bog. Kako ti očnjeg vida, obnevideo ne druže, pričuli poj?
1: Ne, gluhota beše, ni bubica po travci, ni kamiček u ponor, šum šuma, ni prisen seni. Bežimo, druže.
0: Aj, pus.

0: näitä villeruskeja. Kumessilisämessili, beemaruskeja. Kolakitsetsetsetsem, lepilletene, itipalantala. Villeruskeja.
1: Kinimi, ginulo maalo.
2: Pobiegim z kota, na krivile se jone u vesene. Ljubi ne znače, do zadnje daha ljubi. I pobiem srcu je skrano.
0: Nečisti, daj belo, sad je moja.
3: Nebožno li celo,
4: nebožno li celo, nebožno li celo, pomiluj Bože.